sensuoyi ayaresamorem sensuo kanipana noa erade mfaso nya ayaresa erade mfaso ma wachi amra sa muhuni pebi yare anopaya wodi pensuo a obetimi anom na ye bompa ye woso abra yesa tonwumi biem erade ye nsuo ni yesu moja eya ayaresensuo eya bese da busubura no awo nyankopon na motom so adia yarisa ebra ne man opai ewo yesu christo demo adomaye tonisabi.

no pay o pebiara wa pege nsua bi ofidie mo ayaresabia ho waka ni mo ba bibiara wo ma pege nsua ye de kire wa safwara de wa wo de won saka atane ni o mama nse chenisi men bible is here ready for saka wo ba ready for won saka wo ma ready for won saka wo ma Ayarisa endi ya sorry yeti man said chani ni ya nyoto yeti everybody says sue ko ni pedu ni mu a ni ya ayakra ko ya de de ye bo jabro suo de doctor fois sha wo unu be bi aya de ni wo ayarisa mra wo yesu ni mo ayarisa mra wo yesu ni mo ayarisa mra wo yesu ni mo ayarisa mra de wo yesu ni mo Dear ye trimu ya dear. Dear ye don't pemu ya dear. Dear ye mojamu ya dear. Ya dear piara etinya memenya. I ready found sakao. My yarisa wa jiani fa wudi enya o madia. Di kuni mauma. Na my yarisa to me repay. I will Jesus Christ to the monte. Amen. Afe ubet mi ama. Odofono ana unia na uma me anao papa no. Wanu musuo ni bi woyere ukunu mani numbi mani numbi ni enhwe de urade beye urade wa ye yare safo oyɛ nsɛnkyerɛne oyɛ die ye oyɛ die

Nyankopɔn hyira wo papa mu bɔne mu yɛdeɛ yɛ nyankopɔn no no yɛne nyame foforɔ bi aka ne hɔ wɔno kotoo ne yɛda no ase na yɛhyɛ ne nomunyam na yɛkamfo ne kɛseɛ nyankopɔn hyira wo adomba ministries sɛ awurade nam so akanyae ne ho anɔpɛi awurade nhyira mo a mobaa so nyinaa awurade nhyira wo wowo message menkenkan yɛ bia no sabre mebɛkenkan wa mo message sa ba yes yankin kai bia no ye be ken kai na ashe Kristo eni mo nyam this is a great time in his presence erade oni ye edini ye na dom na ho oden na basa ayekese amaye erade ani to me bro to me so woni ye edini ye yes neli kuye hoda okay.

0: Yantiasie. Fufro na ye de bae no enam se ye nie ne ye de bae ntie ntiasie
1: ene ye bi anso kra ni
0: de bi ehu nim ene ye so yesi ye beye wa sa ukuta de na won ntiasie ana ye wa kwoto ade bi na ntwere ne ye China sane nya mesum na ye som na Ghana ha ne tie
1: okin kan won ntiasie
0: okin kan so a won ntiasie
1: ena ndi obekire wase nso a won fa
0: ni obekire wase nso a wo so a won fa
1: inya ese de na wo ba fidi so a wo kase ye fa bi bia anto nche Dibit my bia ma ye hono ena si ye.
0: Ena si ye.
1: Na meti etina suru obuwa ye.
0: Obuwa ye.
1: Koso empenise wa suru obuwa ni ere.
0: Ya. Obuwa no. Obuwa Inti saati ye kakra inti asye mienu wepa ye nyano. Ni wadi ye friend say politics ba ye eye bruni.
1: Mm-hmm.
0: Eno wadi kebi mami kebi ba ye. Politics bruni na de ba ye. Enye ye.
1: A practice no vabe 200
0: years. 200 years.
1: Osu wu mfiye say.
0: Osu wu. Wadi bre wu no kwa efe na wenya 69 years. Osu wu inti asye. Na wo so be ye nti ye politics ayeye nyina nti ase ni bro ni ye politics di develop ni kuro nu ye ye politics de say man
1: bi se we ye se aba wo ye
0: nto aso no we gan ho
1: na so be start odi
0: ye nti ase ade ne nti ase keka ye anti politics ni nyame som ase na ma on my way ye ni su ta ye you know
1: sika so ye de chance ye su ye on my sika
0: on my su sika ye nti bibia se on my way mu because of
1: ni nyame be ye nyame be ye Nyambe ye enkrakwen ase nyame na ebe ye.
0: Nyame na ebe ye.
1: Ekumu nipa nyame ye.
0: Ekumu nipa nyame be.
1: Ye wukwan afaso akwa okuru mu no. Wukwan no ase nyame na ye.
0: Nyame na ye. Wusu we yiti na de bia ye ana ye kasa kire politician fo a omuka ne ya no. Because bibia wo si nyame be ye, but asem kosi dia wo hwehwe wo president na be ye.
1: Mhm.
0: We kire se som yante som ase, yante politics ase, nti ye bebre akwa de se ase abofra bonwa. No much chide uko ba chide a obebre
1: number ye 0541403939 na mi ade hie another form uti ye no mama ye ni mra ye ho so umma ye ni emra ye ho so bedi onyame dia ma ye bia no yen ene wose ye hweso yen ne wose di dum pempenso obi se de onyame di fo kai no bebi ye ti kane no be ka se bi akwa ne bi akwai mu e ye wira mhm Nansu nipa ene nyakopo afa ne nsaso we do hakakra we dua bibi ne wasi dan ne ye pamura ne ye pamura ye pamu na ashe chida be yekuro ene ne ye tim ama nke muwa na etwe ye ho chebe haye no ene ye ni kuro ye no nyina twe kwa chide sara ye tutu amana gube be yati isisi nsu ensu akwan wo yare ne ye chio se be bia wo yare ye no obisi bra no wo hu nyansa ni nimidi nyamedi amana no beje ho odro Wabra ba wo bon e de ma wo bi se bra me no ntranse na me nche o kwa so a ade wi a e ko so wabra bon beti masisa na wo ji wo hwa chini a na me mfiri so ma magina ho nim se wo be kire wo da
0: se asum nti asum o maka cho se ente sum as na ebini no obi a na nka wo nya mo ja nka survive ye na wawu
1: sum se
0: asum se ti wo de hwa sa ade wa yo asum se me yade a ma me ngi mo ja Mesumunti ah mate prophet enka menyaya nka mekonso unim sa asole aye kwanti wa dwini wo fom unim nyansa asemwe de bia meka wa wo sumunti wo ti ho ma diabetes akun wo sumunti wo ti ho e ma ye friends pressure akun wo sumunti wo ti ho ma HIV AIDS akun wo sumunti wo ti ho e ma hepatitis B akun na wo ba be ka kire me mia meti ane se Because of assuming ti wo yale a wo nko ba bia ma wo se ya start me catch yo se adwene
1: adwene
0: adwene wo se ya start me ka adwene ho asem
1: so adwene adwene nye adwuma so je ehye bodam ni atade ye
0: ati se de ya hye bodam ni atale ti de bia me catch yo se sofo safo ye wo nipa ni pinam krom ahyantale hye hye coat ba adwene ni nye adwuma